pakarti. Yen dipikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mesthine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah